plné i energetičné. V nedeľu ohlosila, že NATO na rok 2027 vydeluje 500 miliónov eur, informuje o tom agentúra DPA. Pokiaľ ešte v lete vláda Austrii plánovala na subvencii na rekonstrukcii tých systém ohrievania budov v sledujúcim roci daty 181 miliónov eur, teper rechtuje na toto krok daty 321 miliónov eur. O dotácii na vlminnú kotli bude môž podávať žiadosti od 2. novembra. K dispozícii na to bude ďalších 179 miliónov eur. Pritrmujeme budovania, zabezpečujeme robočie misia i tvorenia regionálnych cinnostej a pritrmujeme obestia pre modernizácii ich domiv i podnemaniu ich energetičnej efektivity po vypojazaniu s dotačným programom Austrijskej federálnej kancelár Christian Stocker. Na to trik austrijská vláda na dotácii na rekonstrukcii cieľom dosiahnutým energetičné šporiňa vydelila 360 miliónov eur. Toto financie ale boli už v polovení roka vyčerpané. To značí, že tot interes je o mnoho väčší. Teper, jak sme by si dovali, to malo byť až 500 miliónov eur. Dovedno to značiť o 140 miliónov eur vece. Jak v tým 2026 roci. Takže malo by byť vece ľudí alebo vece projekty zabezpečených čerez toto subvencii, ktoré chce austrijská vláda daty na tak projekt, ktoré majú šporety energetičnú energiu a zväčšovať tom energetičnú efektivnosť budovu.

Испанská polícia v nedeľu rozpustila posledný väčší tábor migrantov v hispanský severoafrický exklávy Ceuta. Toto exklávu má je jak raz zaotra už navštívit ispánska kráľovská pára. Ohlosilo to ministerstvo vnútrišných správ v Madridi. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Do Ceuta prešlo koncom júla vece 72 tisíc nelegálnych migrantov z Maroka. Chod väčšina z nich vrnula už po takýchto dňach. Tisíci ďalších migrantov v ispanskej exklavy zistali do teper, prečím spliať na uliciach alebo na plážach. Stovka migrantov vlastne osoby zrobili tábor v provizorných takých pretulkách na promenade El Guano, kde v nedeľu ráno prešla policia za podporu vojakov. Migrantov naložili do autobusy a odvezli do takých centrov tri prenemania, ako to podľa AFP, vtekli do nedalekých veršky hor. Medzičasom promenadu i pláž počali priatati pre tú navštívu. Ispanský kráľ Filip i kráľovná Letícia navštívľať Ceutu i ďalšiu ispanskú exklávu Melilla v dňach 13. i 14. oktobra pide o peršu navštívu ispanského monarchu do exklávu od navštívu jeho vice Juan Carlosa I v novembri 2007 roku, ktorá vyklekala diplomatičný spor so susedným Marokom. Migračná kríza v Ceuti sobi vyžadala desiatka žert na životách, vyklekala obavu v celej Európskej únii a v Madride to zapričinilo političnú krízu, ktorá sa zakončila nedávno tým predčasným vohološiňom v oboriu.

Naše dnešné korzo je na svojom kinci. Rečom všetkom šumnej denzi, stante vierna, Radio Lom FM. My sa čujeme až v sredu, potom znova v korzi. Prošetce s vami, Petr Medviť.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Máte hotový materiál? Prešlejte ho nám. Keď nemáte, pomôžeme ho zredagovať i zmontovať. Netráťte ani chvíli, skontaktujte sa s nami radio@lem.fm. Zareklamuj sa v LM FM.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radio Alem FM.
2: Jest poniedziałek, 12 żółtnia oktobra 2023 roku, a na nowiny Radio Alem FM prosit Olena Stefanowska. Četver 8. žoutni oktobra majúčo 74 roko v mervu menno Milan Mňahončak. Rusejnský biznesmen, filantrop, aktivista, bouši predseda Rusejnskoj obroda na Slovácii. Pourodakom sila Nižne Jadlova Svednického okresu. Po završeniu inžinierských studií v Vyššej techničnej školi v Bratislavi rozvíval kariéru v firmi Chemko Stavu Menne, jaký da kilka rokiu v Alžírii jak čehoslovacký expert. Po povoroti z zahraničí ostal akcionérom i generálnym direktorom Chemkostavu. Koli v 1989 roči prišiel vozrodný ruch Ruseniu, Mňahončak bol jednom z

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že sme k tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Do rohu sluchači, dobrý večer, takou reskou, choď trošku smutnou notou sme začali tot nový cykl peredač na antení Rádia Lem FM. Srdečne vás všetkých pozdravuje Roberto Lombino. Pred chvíľkou minula 8. večer na Lemkovini, 9. večer na Podkarpatskí Rusy a hn daleko v Americi, ak nás slucháte, tak napríklad v New Yorku, teper paru minút po 2. hodini po obidi. Bar sa tišu, že slucháte Rádio Lem FM i ďakujú tež jeho redaktoram za to tú možlivosť nahrávania autorských peredač na jeho anteni. V džingli ste čuli, že vám budeme prezentovať muziku, kultúru i ľudé. Až toto vlastne značiť. Chodil bym vám v rámkach toho cyklu púšťať pereriznú rozmajitú muziku, či už rusínsku, slovianskú, abo z druhých častej Európy a časami navet dále z celého sveta. Hlavne to bude folková, ľudová muzika alebo muzika s ňou zviazaná. To znači, to môže byť spívaná poézia, ale podakoli tož jazz, očividní ľudové písni v aranžáciách do druhých žánriv, ale predpokladám, že podakoli sojne odpušču dajaku napríklad muziku z 80-tych rokov abo daš to druhé, što sa mi tež ľubiť a budu sa tým z vami chotiu podeliti. Krim samoj muzik vám budu kus podribnejšie rozpovídal o miestach, skadl to ta muzika pochodiť a v každej relácii učujete tež bisidu abo s interpretom toj muziky prezentovanej, abo napríklad s členom jednej z európskych národných menšín, abo s dakým napríklad zviazaným so slovianským jazykami, s lingvistikou, s kultúrou, s literatúrou. Takže dúmam, že toho bude veľo. A jasné, že najčastejšie to bude po rusínsky, po poľsky alebo po slovácky, a jak v druhých jazykách, tak jakýsi kurtý fragment do 5 minút vám zaproponujú nahranej, potom jeho podsumujú a dále už vám budú prekladať, prezentoval, predstavľal toto, što jem sa od hostia diznal. Ale dnes už to tá perša peredača dosť vyňatková, bo tak sa skladať, že v mojim rídnym misti v Prazi mala misce pred týždňom stríča z nahody 15. ričnici osnovania združenia Rusyn.cz, Rusyńska iniciatíva v Českej republice. I jak hlavnú najdolšiu časť toho programu bym vám chotil zaproponovať nahrania z oficiálnej časti toj striči, kde hlavní členové združenia predstavili jeho diania a tež spívackú grupu Kantar, ktorá vznikla jak časť združenia, krim toho, jak hysť prišla spívacká grupa stoličného džúk zo Slovenska, z rusínskeho sela Veľký Lipník. Takže aj slovo, aj muzika už byli zapevnené. To značí, že teper na počátku vám pušču len iši zo dvi písni, jak takú malú zapoviť toho, što vás čekať v budúcich peredáčach a potom už sa pereneseme do Prahy. Perša písňa, ktorú ste čuli, pochodiť z Moravy, zo schydňoj časti Českej republiky, konkrétne z regionu Valašsko, to samý schyd Moravy, samý schyd Českej republiky, už vlastne časť Karpat pri slovenskej hranici, spíval ansambl Docuku z mesta Valašské Meziříčí. A spívalo sa v nej o husloch, ktoré by mali dievčaťu toho
powiedzmy lirycznego podmetu, albo toho, kto śpiewać, tak jego dziewczaciu by mali powisty to te husli, że już chłopiec był odwedeny do wojska. Także po tym, kiedy się wierne, tak jej wierne też swój pocilunok, a kiedy by pał w mer, tak żeby jego mila piszła na jego grob a tam postawiła krzyż a pomolila się za niego. Druga pieśnia też będzie kus taka smutniejsza i też o lubowy, ale wybrał jej jak przykład balkańskiej muzyki, której będzie niemało w moich peredaczach, a żeby toho nie było mało, tak śpiewać jej bosenska śpiewaczka Amira Medunianin, ale pieśnia makedońska, narodna w rytmie 11/8, pro tych, którzy kus o muzyce znają, też tam uczujete jazzowe piano, także to nie jest taka czysta narodna muzyka, ale chciałbym wam tą pieśnią wskazać, że też jazz będzie częstym żanrom w moich peredaczach i folk, i toto spojenia różnych żanrów. Oj ty momcze ochrygiancze, pieśnia o chłopcu, który małem bardzo kurto milu, a teraz często siedzieć albo chodzić koło ozera a czekać, czy się jego mila werne.

Amira Medunjanin, bosenská spivačka s makedonskou písňou v peredači Naše iné naše v rádiu LEM FM pri mikrofóni Roberto Lombino z Prahy. Jak máte dúmk, pripomínk, što by ste chotili v tej relácii čuty, abo jak by miej mich zlipšity, smilo pište na mail roberto@lem.fm. A pered nahraňom striči Rusiniu v Prazi išči jedna písňa teper po Medžeslaviansk. To umelý štučný slovanský jazyk stvorený tak, žeby jeho rozumili všetky ľudia, ktorí znajú cholem jeden slovanský jazyk, a že Rusiny najčastejšie znajú dva abo i vece, tak nepochybujú, že zrozumiete bez problémov. A písňu zaspívať medžeslaviánskej artista, muzikant, písateľ z Polščí Melac Alexi Bernat, a Melac to jeho artističný pseudonym, s ktorým tiež rychtujú bisidu, takže neodouha sa môžete tišiť na bisidu, môže i cílu po medžeslaviánske, bo jem pevný, že v Rusine budete dobrý rozumíty medžeslaviánsky jazyk, na bisidu s medžeslaviánskym artistom. No a písňa sa zove Tancuj i tež je o smutný ľubovi. Tak sa to ako si dneska zošlo. Spívať v ní chlopec svojí divčini, svojemu divčaťu o tým, že odchodiť daleko, ale choče z ňou provesti išči cholem tot jeden deň. Dúmam, že nemusú bilšie prekladať, že všetko zrozumiete. Melac i medžeslaviánska písňa Tancuj.

0: V rámci dnešného večera sa vám predstaviť skupina Kantar v staršom i v novšom zloženiu. Bohužiaľ, ani z jednoho aj z druhého zloženia jeden člen chybiť, nemohli sa dostaviť tí, co nás merzit. Ale budete čuti aj hudobného hostia z veľkého Lipnika, stoličného Dževka, ktorý ku nám prišli až tu do Prahy. A viriu, že si dnešné poobidia i dnešný večer, potom jak toto tu hlavne skončí, užijete. A že spolu s nami oslavíte 10 rokov skupiny Kantar i 15 rokov našeho združenia Rusinice Z. Tak užívajte sobi a príjemné slúchania vám prajem.
1: Všetko vás vítame.

0: teraz by som rád privítal Peťa Čuláka, ktorý vám povie niečo o vzniku a histórii združenia, ako vznikalo a ako ste sa k tomu dopracovali. Tak Peťo, je to tvoje.
1: Ďakujem. Takže, každý zažije svojich 15 minút slávy, povedal Andy Warhol, takže ja ich mám teraz na pódiu. Pred 15 rokmi sme sa stretli, takáto partia, ktorý to vykopol Peťo Derco, a bolo to v roku 2010 také prvé striča. A ešte vtedy netušil, že kto tam príde, a zrazu tam prišlo celkom dosť ľudí. Hej, tu vidíte Miša Peča. Mišo, je niekde. Čau, Mišo. Milánko tu určite bude na ďalších fotkách. A vtedy videl, že to dáva zmysel, že tí ľudia, čo sú Rusnáci, žijú tu v Prahe a chcú sa stretávať. A tak vykopol ďalšie striča a už sme si tam pozvali aj osobnosť, ne? Fedora Vica, že by sme to mali takto pokrstené. Vidíte, že tu hneď sme ako to aj zapíjali. Fedor Vico, to je komediant, ten tam robil srandy, zabával nás. A vtedy si vlastne Peťo uvedomil, že poďme tomu dať nejakú formu zábavy, hej? Tak sme urobili prvú rusínsku zábavu, kde prvý listok stal 200 korún a bolo v tom jedlo, večera, pripítok a to bola. Celkom super. A prišlo nám 200 ľudí. A tu na tejto fotke by som chcel vlastne ukázať to, vďaka tomu, vďaka týmto šiestým chlapcom to vzniklo. Vidíte, iba piatich, ja som ten šiestý, ja som to fotil. No a Milanko je tu, Milan robil nám DJ-a, hej. Maťo Veličko, on folklorista, on spieval, určite ho poznáte. Peťo nás slyším, Peťo hral na našich plesoch, čiže on mal na starosti hudbu. Peťo Derco, on to celé zorganizoval, on to celé vymyslel, on bol ajťak a vlastne podchytil Facebook a začal to organizovať, tie všetky stretnutia. A Mišo Peč, on už tedy študoval Karlovú univerzitu, takže on priniesol chlapcov, ja divčatá a urobili sme super zabavu. A potom, keď sme videli, že tá zabava ide skvelo, tak sme si povedali, poďme to urobiť oficiálne. A vlastne v novembri 2011 sme sa stretli 16 ľudia a založili sme Rusini.cz. Vtedy Peťa Derca, manželka, nám vytvorila logo a dodnes ho používame. A takto postupne sme sa stretávali, boli rôzne prednášky, to boli začiatky, dokument Naše rusínske tradície nám nedovolia zabudnúť. Potom sme mali prvý ako ples, ale už to bola ako druhá zábava, takže sme veľmi si neboli istí, ako to nazvať. Nazvali sme to druhý rusínsky ples, a od vtedy vlastne pokračujeme všetkými plesami. Niekedy sme ho volali rusínsky ľudový ples, alebo rusínsky ples. Vidíte, že tam nám prišli zahrať čarvanci, mali sme aj harmonikára, zdražili sme listok dvojnásobne, z 200 sme išli na 400 korún, lebo sme videli, že nie je to možné utiahnuť. A už sme tu fungovali ako nezisková organizácia. Už sme to nerobili ako súkromné osoby. Mali sme to na Prahe 13 v kultúrnom dome Mlejn. A potom sme začali rôzne prednášky. Toto bolo premietanie fotografa Ivana Marka, kde ukazoval fotky z kostolíkov na východnom Slovensku. A tak sme urobili ďalej druhú grilovačku. Prvú grilovačku som preskočil omylom. Ale tú druhú grilovačku, tu vidíte, že to sme sa zišli na takom zámečku a opäť sa tu zišli tí zakladatelia. To som ja, toto je Peťana Slyšina manželka, Martin Veličko, Peťo Derco so synom, Peťová manželka, Mišo, Peťana Slyšin. Toto je Martin Feč, áno, taký mladý, no. A tu sme sa stretli, opekali sme pacátko, super akcia. A potom zase sme si pozvali už Fedora Vica a ten sa len čudoval, že čo my sme vlastne za tie 2 roky dokázali, hej. Krásne tu vystavili sme všetky jeho karikatúry, Väčšinou sme všetky tieto veci robili v Dome národnostných menšín. Vystavili sme karikatúry, on to odprezentoval. On je ako karikaturista, píše to po rusínsky, je Rusín, je veľmi populárny na východnom Slovensku. Potom prišla Anna Drevianíková, skvelá žena, rozprávala nám, ako kedysi dievčatá, keď chceli prilákať chlapov, tak že si dávali nejaké papieriky pod vankúš a proste skúšali ploty, že kto mal silnejší plot. Veľmi zaujímavé tie rusické tradície. A vtedy vlastne tam spievala Dominika Sakmárová a Miška, veľmi tiež ako pekný program. A tak sme postupovali ďalej. Boli sme na krste CDčka pani Svetlány Kalúskovej a zase ples. Tretí ples, rok 2013, zase skvelá akcia. Prišlo zase 200-250 ľudí. Proste zistili sme, že je o to taký veľký záujem, že musíme robiť ešte ďalšie akcie mimo toho plesu. Tak sme začali robiť Maja lesy, čiže majové akcie, katarínske zábavy a do toho ešte tiež opäť vernisáž fotografky Jasminskej, myslím, že Ivana Jasminská. A tie sme sa tu stretli v Dome národnostných menšín, odprezentovali sme fotky. Tie fotky boli ohľadom Rusínov a ako teda žijú. A potom v maji 2013, myslím, že to bola Maťa Velička iniciatíva, tak prišli vystúpenie speváckej skupiny Rosa z východu sem do Domu národnostných menšín. Prvýkrát sme sa tu takto prezentovali ako Rusíni na muzejnej noci. Že ukázali sme, aké sú naše tradície, čo vlastne robíme za aktivity. Veľmi pekný deň. A opäť grilovačka, tak jak to má byť. Stretli sme sa, zaspievali sme si, opäť skvelá akcia. Peťo nás tyším zobral harmoniku, mali sme gitáru, paráda. Potom sme si pozvali Jozefa Keselicu. Jozef Keselica nám vystupoval na prvej zábave, ktorú sme mali. A tak prišiel tu odprezentovať, mal prednášku o Andy Warholovi, tiež veľmi pekné. Opäť tu v Dome národnostných menšín a bola to podarená akcia. Čiže okrem týchto akcií, ktoré vlastne sú plesy, zábava, tak sme začali organizovať aj takéto rôzne prednášky, aby ľudia získali povedomie, o čom sú tí Rusíni, čo vlastne znamenajú, kto sme, skadiaľ prichádzame. Takže tu už, ako hovorím, bol taký záujem o to, že sme začali robiť tie katarínske zábavy. No opäť vystúpenie Topar, to bolo o nejakej cerkvi. Áno. Keď chceš, tam nemôžeš mi prísť pomôcť, pospomínať. A to je asi všetko. Miško, môžeme pokračovať ďalej. Thank you.

poprosím, to boli stoličného divky. Ďakujem za vystúpenie a môžeme ešte pokračovať ďalej. Takže rok 2014 bol pre nás zlomový. Peťo Dercov sa snažil tak viac stiahovať do úzadia, aby to, tá organizácia fungovala bez neho a začal preberať žezlo Maťo Veličko. Čiže prešli sme z takej teoretickej nôty, kde sme skôr sa rozprávali o tom, kto sú Rusíni, kde žijú a tak, sme prešli do toho folklórneho, lebo Maťo bol oveľa viac folklórne orientovaný. A vidíte, že štvrtý rusínsky ples bol oveľa taký viac dynamickejší, oveľa viac ľudovejší. Na fotkách je vidno aj Roberto, ten je dneska známy. Založil sa pravidelný klub ľudovej piesne a to tuším, že bolo jeden z prezvestí kantáru. Hej. No a čiže mali sme oveľa viac takých zábav, vidíte tu už je majová zábava v roku 2014. Potom Maťo pozval Ruteniu sem, to sú molodí Rusíni, ktorí žijú v Bratislavi a prišli sem vystupovať do Prahy. Takže potom sme mali vystúpenie Anky Poračovej, veľmi krásne, v septembri 2014. Potom sme vlastne rozbehli Rusíni o nás s vami. Prvé to bolo v Liberci, to pod záštitkou Tani. A potom sme mali aj v Prahe to isté. Veľmi pekné. A prišla tam pani Dereveň Janíková odprezentovať tiež. Čiže mali sme takých stálych hostí, ktorí sa tu radi vracali a vlastne vzdelávali nás ďalej. A rok 2015, ďalší, piatý ľudový ples, tiež bol prekrásny. V máji 2015 to bolo vystúpenie Márie Macaškovej, úžasná žena, veľmi pekne. A zase ďalšia akcia, a to bol Maja Ales, rusická zábava v máji 2015. Potom muzy na noc, sme zase už prešli na, to už boli niektoré veci, ktoré sa opakovali každý rok. Čiže muzej na noc, rôzne prednášky a grilovačka alebo víkendová chata, kde sme sa stretli ako Rusíni. 2016 zase ples. Vidíte, že tie plesy sú niečo, na čo my ako fungujeme a staviame, ale okrem toho plesu máme aj iné aktivity. Takže takéto členské posedenie spolku, už vidíte Maťa, ten už vlastne, a už tu vlastne začal vznikať kantár u Vedkom. A ďalšia muzejná noc, začali sa organizovať také rusínske dieťačie centrum v Praze, to bolo v septembri 2016, potom tie deti aj vystupovali neskôr. Rusínsky ples, opäť 7. rusínsky ples 2017, tiež to bola skvelá akcia, spevácka skupina Poliana z Jaria Biny. Tu je tiež niekde pani Derevianíková, nie táto, takže prišla, vystupovala. A rusínska zábava, opäť májová rusínska zábava v roku 2017. Tu bolo aj vystúpenie detí z rusínskeho centra v decembri 2017 a oslava nového roku 2018. A takto sme zase prešli do ďalšieho roka, ďalší ples 2018. Krásny ples, veľký, myslím, že to bol v Radio Palace, veľké priestory. Ten rok 2019 a 2018 bol jeden z tých najväčších plesov, ktoré sme mali. Mali sme tam cez 300 ľudí a tu sme išli na výlet na Moravu 2018. Vystúpenie na Staromestskom námestí skupiny Kantár a možno ja už to nechám tak. Tam vlastne o tom kantári už bude viac Miško rozprávať.

0: cítim.
1: Zoznamíme o tom, jak vznikal kantár, ale keďže to nie je až také zaujímavé, jak to spívanie a hrania, tak sa budeme snažiť to co najrychlejšie zrobiť.
0: Inak som dostal domácu úlohu, že budem sa na to pripravil a vlastne nemám čas.
1: Hej, ja jem to robil včera. Ale Nino.
0: Nebudu hvaliť tivko, asi dneska vlastne máme za to, že keď je 10. výročie, tak
1: spievame
0: spolu už 10 rokov.
1: Vidíš, že je to neoficiálne výstupy. To už sme len uvažovali o tom, že by sme mohli byť kantár. A na ďalšom slajde, keď to Peťo prepne, tu už sme byli kantár. Taký moločer, ale...
0: No inakšie to bolo tak. Maťo Veličko ňa oslovil, dúmam, že to bol tretí ročník Rusínskoho plesu. S Maťom sme sa znali za to, že Vin bol zo Snin, ja z Humenoho, dakoli sme spolu spívali a tak dále. Tak na tretí ročník Rusínskoho plesu oslovil vlastne mene, či táto mi neprejde za hostia na tretí Rusínsky ples. Hovorím, OK, tam sme sa dajak tak dali dohromady. No a prešla myšlienka za to, že Maťo veľký humenského tria
1: fanúšik
0: chodil spívať spívank humenského tria, hovorím, dobrý, poďme na to. No ale sme dvojo, na trio je potreba šiť ako zohnatý, takže s Maťom sme začali tvoj hlas, je pravdou, ale nemali sme žiadny doprovod. Takže to bolo také, že sme hľadali jak doprovod, tak tretí hlas. S tým, že sme sa stretli, Miško...
1: Pamiatam na koncerti Marky Mačoškovoj, ktoré vám tu Petro ukazoval. Tam som ju pamiatam presne v týchto priestoroch, sme špívali. A potom vedľa, kde bude after party, tam sme tiež mali predtým after party. A tam sme spívali, som ju pamiatam, samozrejme, že co podaj, ja neviem, či Ači ja to chrža, alebo Rosty Čerem synov, tu sme vedľa Jaraša postavili, nepoznali ho ešte. Vtedy jem bol taký šťastný, teraz už menej, ale... Ale prišlo za mnou, že sluchaj mňa, dobrý, spívaš, či bys nechtil s nami, že také...
0: Kto za to?
1: To za mnou je spíšlo.
0: No, za to.
1: Že či bym nechcel sa kudým pridať, že hľadajú treťoho do spívu, že chcú založiť to také trio spívacké. A ja taký, ešte vtedy študoval druhý ročník na vysokej škole, samozrejme, že to bude človek len tak študovať, že jasný, že idem s vami. Tak tie skúšky do začiatku vyzerali vecej povídania a píva jak spívania.
0: Ale naopak, pozor, Miško, spíváčok výbornej. Je pravdou, že s Maťom sme už mali takto nacvičené a Miško do toho rybnička skočil úplne fakt luxusne. To sme si tak sili všetko troje, že my sme sa stretávali, pamätám, každej četvier sme sa stretávali Dlho roko sme sa stretávali. Otec nám upravoval písni za to, že humenské trio malo náročnejšiu verziu, tak hovoríte, otec, ja mám zdrobu, že dáš to také jemnejšie. Takže nám zrobil také varianto pro nás. No a sme cvičili každej četvier. S tým, že jedno úsmevné, no úsmevné, ono to tak... Nie je sranda spívať tretí hlas, za to, že tretí hlas je fakt ťažký. A Maťo Veličko, ktorý spíval tot tretí hlas, tak mi len chodil a brunkal. No a hovorí, chlopci, sluchajte, nahrajte mi tretí hlas a ja sobie budu doma cvičiť. Tak vím, co by kúpil tot...
1: Diktafón.
0: Diktafónik, hej, malý diktafónik. No a pak začal sobi nahrávať tot tretí holos a hovoriť, že juj, tak sluchajte, tak ja doma furt brunkám a ja sobi dám sluchátka, položím sobi toto na kuchynskú linku a doma brunkám a už mi priateľka hovorí, to normálne, furt medvedi robíš. Ale ona neznala, že ja mám sluchátka tu a toto. Takže ono to také usmevné, ale nie je to sranda spívatý tretí holos. A my sme sa s Miškom porozumiali z neho, že Brunkáčik Brušov a Brunkáčik. Ale je pravdou, že takto už šperkoval a Maťo spíval tot ťažký tretí holos. Fakt výborný.
1: A že by sme nezabili, tak z toho len takého cvičenia a popíjania v kancelárii sme to dostali vonka, až keď ku nám Peter Holotne pridal s akordónom, ktorý tiež ku nám zapadol svojou povahou barc dobre a je veľa usmievných zažitkov, ktoré sa tu nemôžu spomínať ani, ak sme dopadli na doktor Janoškovi Dukatov a tak. Ale tým, že sme pôsobili takým štýlom dlhé roky, tak by sobie aj veľmi blízky vzťah vypestovali. A potom kolo roku, neviem, 2020, je odchádzal do Bratislavy, Peťo?
0: 25 bola fotka.
1: Hej, myslím, že 2020 sme to tak, že Petro sa odsťahoval do Bratislavy, Maťo pomaly odchádzal do Sabinova. Tu už 5. výročie sme cez COVID oslavili len tak a kapela, cez internet. Ale potom, no, už to bolo také, že keď sme mali ešte také akcie, však samozrejme, že nás ešte volali, či už to bolo tu do národnostných menšin, alebo na nejaké setkanie ľudových muzik. Toto je tiež veľmi fotka, ktorý som sa vyjadril, keď sme s Jarom nahrávali pre Slovenský inštitút vo Varšave také pesničky.
0: Prebažte, že je otočené, ale toto fotku nič o tej prvšej raz.
1: Bolo akože, natočili sme vtedy asi, ja neznám, počas celého večera, neviem, 10 videí a my sme sobie s Jarom mysleli, že sme to parádne zašpívali a ak som to na druhý deň slúchal, tak to perše bolo dobré a potom, jak sme, jak to tá fľaška akože šamiňala, tak tie videá boli čím ďalej tým horšie. A mali mi z domu, neviem, nakoniec domu nešiel, no, od jara. No a to už sú potom také fotky z nožov obdobia, keď už sme tu sme špívali s Vašom Patejdlom na oslavy Slovenského domu, ale
0: Vašom Patejdlom s nami.
1: Aha, sorry, Vašom s nami spíval. A už postupne sme začali tvoriť také novšiu verziu kantáru, ktoré fotky už potom tu dali uvidíte, ale ktoré už sme dneska tu videli, to už vidíte, že Tono Perš raz tu napísal.
0: Tu sme spívali znielku na to,
1: ktoré bola znielka, to bola Rusinská hymna. Sme nahrávali Rusinskú hymnu. Nej,
0: chodí povisti na to, seriál Sľub.
1: Aha, nie, dáte inakšie. Čiže vlastne teraz už spôsobíme v novšom prevedeniu, ktoré ste už tu dneska tiež videli a ešte raz uvidíte. A samozrejme, že Jaro s Peťom, keď môžu, tak všetci rádi za nami prídu zašpívatí, vystupovatí. Tiež akože skúška na dnešné vystúpenia bola taká, že sme sa stretli tu jednu, dva raz sme sa to zašpívali, až možno to je aj čutý. A išli sme na priamo, čo v podstate o chvíľu zase uvidíte. Myslím, že Peťo, keď už to priklika, že už tam veľa fotno, a tu je náš najnovší muzikant
0: tak,
1: z Plesu,
0: no.
1: Čiže...
0: Je člen z kantáru, ktorý neže len neznáte trimáty husly, ale ani hraty.
1: A tak uvidíme, či zná aspoň špívatý, čo už o chvíľu, keď poprosím Peťa, že by dvihol harmoniu. Tak to bolo také rýchle, 10 rokov kantáru, 10 a pol, keď
0: sme... A je pravdou, že tých 10 rokov bolo krásnych. Mali sme hromadu vystúpliň, môžu vyťahnuť najkrajšie, kde sme chodili na Janošikov Dukát do Rožňova pod Radohoštem. Tak človek, keď prejde na takej folklórnej festival, víkendovej folklórnej festival, tak v dnešní doby odložitý telefon piatnicu po obidi a zjatý ho až nedeľu po obidi, to je proste nádhera. Tam proste je to hromada ľudí, ktorí vás stretnúť, ktorí vás ponúknúť, ktorí sa na vás usmíjúť a vo to vidíte, že to je proste to srdcia a toto je. Toto je to, čom to treba robiť. Ďakujeme. Asi tak.

vám predvedeme nové zloženie kantáru, Hattusu. Potom išli raz prídu do stoličného živka a potom vyriežu sa všetky tišite na kapusnicu, pivo, koláči a ináču, jak sa u nás varí after party.

Olšavici, což je na Spíšu, a že sme na tom Spíšu rúznáckymi či ostali, tak pijú dievčata z veľkoholipníku a budete čupiť biznis z veľkoholipníku.

Šokaj, ja chcem vás pozdraviť, lebo si povisto, že sa postavili, šatu pošpovali, ale nič nepovedia. Ďakujeme vás skrašne všetkom, čo nás tu pozvali. Majke, ako čo môj neznamné je, ale ona je naša rodačka z Lipníka a ahoj Maji. Vďaka tobi môžeme tu byť, samozrejme aj vďaka Miškovi a vďaka všetkom, čo nás proste teda pozvali na túto krásnu akciu. Ale my sa chceme poďakovať aj našej muzike a za to, že takú dlhú drogu sme tu museli proste prejti, ale sme tu bez rady. A dokonca sme prinesli aj zakručaný k zvýšavici, takže to si zaslúžil potlesk, ale najprv našej muzike.

0: To do mene to nie je z rodina.
1: No to nie. Byłam na cmentary, bo tak, ktorý był pod komunista, to była žvizda. A ktorý nie, to był normalny hryb. Tak. A hryb, naše, kie robili tu pomnik, vedú truna. Taký kształ, jak je truna, také było i na vrcha zroblené.
2: No a po inčich selách, a jak oni išli, to jak brali čivý dobytok, to tyž to do Rosy išli? No. Vozy, korovy, neznam, čo brali všetko?
1: Čo brali, čo mali, to brali, ale toto všetko potom nič nepevne nedovezli. Bo bola bída, oni strašne dlho jechali, nie? No, neznam kilku, ale bardzo dlho.
2: No dobrý, a toto čo ostalo? To znači chyža,
1: to
2: oni...
1: To všetko prišli Poliaky, všetko. Toto, čo bola najlepšia chyža, to Kelečová u moho ujka. To všetko bolo pod dachom, bola taká šajúvana, majú a krás bola chyža. No to prišli ešte, tak našo ešte mama gadala, lebo teda kotret pídete tam, še poženíte, budete meškáte nich tých chyža, bo to po bratí chyžaní. No prišli Poliaky, zabrali je.
2: Ale jak prišli? Dostali od koho? Sice no tako prišli.
1: Je, no ta, oni mali tou dopravu do všetkoho. Ale oni mali do ničoho. Išli noč, krali i všetko.

Dobrý deň, ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa moje spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou, mene to bar stíše, že naša spívanka nezanikne, keď bude taký národ veselý, spívajúci, takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusínov.

Ja jem také šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišet. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Poprajam vám všetkým, koci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze Srbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.